Knacks var det med Dansende Blå Lineal, og til vores Scorpions, der kan også Wind of Change, er det Cyril, og det er Stumbling In på Radio Alfa. Og så lige efter Bruce Hornsby and The Range, du kender The Way It Is, lige her på Alfa. I love it.

Blondie, og det var Maria i DC der lige nu på Still Believing Queen, og David Bowie, Under Pressure efterfølger her på Alfa.

Backstreet Boys på Radio Alfa. Mandag formiddag ved Quit Playing Games With My Heart. Og 9.34 med Olands for tv-serien Rita. Speak Out Now på Alfa.

Der er hitfabrikken Dieter Bohlen, Thomas Anders, The Modern Talking selvfølgelig, og så var det Brother Louie. Og så, denne her spiller vi en gang imellem, Hanson-drengene i Amabam.

Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Og før den, før reklamen, var det Gina G. Oh, oh, just a little bit. Og nu lige bare en lille smule mere. Ja tak, her er Sanne Salomonsen endelig fri. Jeg troede, det

Kim Wilder og Kids in America. Og så velkommen her til mandagens udgave af Late Night. Velkommen til en ny uge. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Will Smith og Men in Black på Radio Alfa.